kuita kutsemura waya chaiko chaiko nai kutsemura waya nai those shona reliefs tip nai kama.

kuita kutsemura waya chaiko chaiko nai kutsemura waya nai those shona reliefs tip nai ka.